I all sin glans nu strålar solen. Det var salmeren til Henrik Runk vid Hort. På halten stjøtna I musika fikta. Det kvitsunna, og hetta var en kvitsunna salmer. Vid narkas langsta deie, det merker at det vøkru sommarnætrene bønt fyrir framman. Onkur fer kanska á hagstu tindanar at søkja kvítsunnu sólna dansa hesar nætrnar og at uppliva sólna seta og røysa attur etter favon minuttun. Einar fer ta hesin vetrin ver upp at myrkasta komi fram á einar verkra symfoniska yrking. Ja, ta velji að kalla hana. Vaknatten. Etter svenska tónaskaldi Karl Birger Blomdahl. Jeg leie henne til Suyes og sier ved meg sjølven, «Hesa fag I bruk for søttene». Og det nå. Det var svenska kammerorkestret under Løslo Petters Sundqvist som kommer av framføra for jokken. Nå tesar frifotlo tånar, kan jeg leie meg av kattelatar, sommartånar.